0: Aleluya.
1: Amen.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Mana ni nziza.
1: Umwanya
0: wose. Kuko amagambo meza twumvise, reka duhamagare yako hale, imangire kuri kugira ngo isike ngaha, isozere n'indirimbo yabo mu izina rya Yesu.